0: kame temo no taking place ka se 5 re kamta ko 58 minute se yakara ko no take se tsui khamima e ko ngo tesi ko se si ri tsha ke tsa sa ta man nge de ya han tsa ko a ngwa ko de ka he de bo di tete ta ke ke ta ha ji na ta un bo ri ku se program je mo ke ko ko ku ji hisa na ta ha ka no bo di ta ko de tete ta tsha de ko a di afta ka punda ta ko di ja ba de ze li ta ma ngo ta ata de xka fm seta se si de sitano te se ku khida mbori a te ke de kon kara e
1: bolo wa fefi ki 59 ki xka fm de mori ki mi bitu kon mi ya bor ku wi ki man sula si te te khani hi ki kan ki kham se bitu mo hongo ki yafta ka punda ko lo ko ma kam ale ka kom sa mi ki abor ku wi de man sika mi wala ba se si sam ni ha ko da mi ti to silam